0: Na kuwebe kwenzeka, mujabulu chule.
1: Kwa lopo fwetu semona andi kamala mufeza, kufanagala ni mwte skote za wangwechani.
2: E na msa jibu njani kwenu kusizu udani, kufu mbuzi pele, bono mbati masebeti, kusizu njani, haigutangisho jalo kwenye.
1: Ekulu kulu kakulu, kakulu kazi njongo ba,